0: Більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 6 вечера в Москве.